0: Chinyaule enda ne ma ye nyu hu ji la ta ba pho ne bu du le mie ta ga ne ma ye nyu ga pa ji la hu na lo ye nyu ye si ba la a di ma ji ji ya mo je mi mo ja ta ji ji ya mo je le nga na sung ji nga ye nya sung ji lo ga pa ya mo i san ya mo lo ga na da no ne che du an ne ja ga ne na le cho ko pa cha chon le na ko ni cha mi mo ja do thoro ye nyu mi cha chi thoro mi ja do nga ye nya na ni ko ti ko na ko ni ya se ti nga je ye nya ya ba pu la ya se ti na yo ji na ga khu me yo ji na lo ni ya phi ya ha me yo ji na ga khu me hu e o ji na ba ni ya nga ji ga mu ji lo se na ba ti na cha mi mo ja ji na ba ti la tha nga ji mi ja ko ni lo ye nyu cha na thi ma nga cha na thi pi tha ne ko ng la yo ji na cha mi mo ja do na napati ya thanga ye nya na ya se tine danu ne hu hu pho ga hum ga hum ye ya na kon na pa ni la nga na na ba sum hum na kon ni pha di do la ye nyu lo ha mo mo di do ma nga pha di do ba na ga pho ne ko lo di di nya do ne lo ye nyu ka phan na le nga lo ko ni ya hu ge na ba sum ya nga ye nya na ba sum lo hu ko ni ko lo ni ya na kon ni cham khu sum su le nga ye nya che ko je cham khu sum su si da ti ge janga ye nya ni se ba nga si da ti ji na jai ti ma sa sai na ti ko ti le nye ko nye le bu ta nga ye nya hu ko ni ha ga ju la ye si ba la te su ji lo ye su ji ko lo che myo ja nga ye nya che myo ma mu pho ja nga ne ma mu jin ja lo ye nyu hu ko ni le ga ju la ji ji ya mo nga le cha ga ne ma ye nyu ga ne ta na cha ga ji le le mu tha ga le pha da ne ma ye nyu
1: อ่ะอยู่ซื้ออ๋ออะคันนั้นนั่นไงเออหนูเดชาปาดอนเลยมางานนั่นไงมึงนั่นนั่นไงไปดูมาโนโนเอเดก็ไปเอเดกะละเมียล่ะเออเสบิโอกะเนี่ยเออโนเอเออหูจิจ็อกก็เฮลออะพิตูละบอลิเนอมียาอืมชมกูอืมเซนใจพัฒนาโชสร้างอะเดละอะยังนี้อยู่อะกะลูลาอ๋อละละเมลาละ ยาสังขารคู่แลมาเวนี้อยู่อะนาลูนมาเกอเนี่ยโคโยนาอะนมาเกอตัวอยู่อะนาลาวและอยู่อะนาลูเอกมาและจักมาและนมาเกอตัวละเนลและอะจิเลคู่แลอะพิตูอะบอลิเนอมียาเซนใจพัฒนาเซนใจพัฒนานาลอเออยู่อะนาลู
2: มาเกินเนี่ยคนรู้จักนั่นละเกินเนี่ยแล้วยังสังขารจีเนี่ยมาเนี่ยดูยามีมาคุดูยังงาและถ้าสิ่งนี้ตัวอยู่กันนั่นรู้ละเนี่ยละเดละเนี่ยละเดละตัวนั้นตัวแต่อะไรอยู่นั่นอะพิทูอะพิทูนั่นอยู่นั่นเย่เช่เออหูเบี้ยงเลยงานนี้เย่เช่เออเออนั่นอะเกินนั่นบัดเจียนะ
1: What is C
2: What is C วัดจังเงินนั่นก็ไม่ฮะวัดจังเงินอ๋อ
1: เออๆๆๆนัทมีนะให้พี่ปากกาแล้วเฮงเหงเฮงเฮทอสาลมาลอเออกันเนี่ยแต่นัทจะใช้ติบิ้มและบินามาเยญญะจะใช้บิ้มนะก่อนนี้ตัวเตกาลาโอและช้างทางงาเยญญะติโคโรนามาเยญญะ